0: ada fo asijua slide ya bone na se kama kama kama pa ano abone che design and penin fo che pa heart ni bi na ene wasi on kasa slide o ya santini ana o ya ufin o ya dai o se ya dai
1: ustaz.